yamaphalisana lawo ma kungumakhu makhunu ka xigavule xa ku kesa hi tambu hi xihatla ngopfu a hlomela leswi a tabela classificativa yi nga tshamisa swona ka groupu leyi atiuga Germany garangela ni Sage wa tipontu ku landzela atlawu wa tiko ga Costa de Marfim ni tipontu tinharhu ka undhawu ga vumbirhi ka unharhu ku na ni ntlawa wa Ecuador ni pontu yin'we na yinawu hi leyi a nga nayo Curaçao loyi makunu Costa de Marfim ri lo mandleni ya yena ku ve a chapela ka xin'wana xigava loko a ngo kala a nga biwi ka nhlakani lowu i hundzile ku ya ka xin'wana xigava Curaçao ra sindzisa ku ve a humelela loko a tivekisela kutani a hi ni makungu ya ku hundza ku ya ka xin'wana xigava hikuva laha ntsena tiko ga Germany hi gona gi nga ni xitambu makunu xa ku hundza ku ya ka xin'wana xigava Alemanya ve ya humelela ka mihlekano mimbirhi leyi a belileku abili ntlawu wa tiko ga Curaçao 7-1 a ba Costa de Marfim 2-1 nyamuntlha yi nawu swi katsa ma 22 hours kutani ndzeni ka 5:30 yi ta ve ya bela ni ntlawa wa tiko ga Ecuador mihlakano ya xigava lexi xa unharhu yi beliwaka mahungu hina Radio Musaviki switichi bya dzongeni ka tiko hi ta mina hela matshangu ya nhlakano Costa de Marfim.